mačku upozno, štikla, čipka, korset, karlica i na pupku alkica. Stara majci, ja se ne javlja.

zvati, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku.

zampi, jo, ja mam akvalid. Kandati si bila baš snela ljubičica. Kad zampi, jo, ja mam akvalid.

0: normalno. Coba. Draga omladino, ja sam bio slobodan za večeras da pripremim jednu kratku pjesmu. Ja mislim, dopašće vam se. Ona je ovako, kako bi rekao, esencijalna, jeli? Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se! Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se! Dobro je to, u redu je to, ajde, malo omladina se zeza, ajde.
1: Ich bin Deutscher. Ich bin Deutscher. Sie sind kein Deutscher. Sie sind kein Deutscher. Sie sind kein Deutscher.